0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor.
3: Oko. 7 godina u Srbiji.
4: Oko.
2: Sve oko vas.
5: Vreme sunčano i veoma toplo uz slab i umeren južni i jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura 37 stepeni.